Verle en illustre greisfugl, vær os godt et vars. Hvad være dag dit fukart i taue, trådende grad mont? Mon grappe mus mer streite laud i, hon jeg susch nint stont di, hon jeg susch nint stont.

Jan er træner, han mig en bier. Jan er træner, han mig en bier. Jeg træner, jeg træner, han mig en bier. Han mig en bier. Og jeder bloß noch der Leistung wird messe. Und der Mensch, der wird vergessen, Jan er træner.